0: Milliy birlikning ahamiyati va unga erishishdagi jonbozliklar xususida Tojikiston Milliy fanlar akademiyasining Osiyo va Yevropa davlatlari masalalarini o'rganish instituti katta ilmiy xodimi Zubaydulloh Davlatov shunday deydi.
1: برای رشد همه اصلاحهای زندگی، خواجگی خلق و اقتصادیات شرط اولین صلح و وحدت و آسایشتگی و ثبات است.
0: خلق خواجگینین برچه ساحلار ترقیاتنین اساسی عامل تنشلیگ و برقرارلیک در. هیچ بر دولت ملی برلیک، تنشلیگ و سیاسی برقرارلیک بولمسه رواجلنمیده. وطن و دولت خروش الف بیسیدن ایلک حرف هم تنشلیگ در. شونین اوچون هم هر بر دولت و جمعیت ترقیات ملی برلیک، تنشلیک و آسایشتالیک که ازوی باقلق در. البته ملی برلیک که ایریشش انشو خلق و اونین فدایی فرزندلارنین تنمسز زحمت و مهنت سمراسه در. شو بایستان منشو وطن سیوش کرک. اونگه صداقت بلن خزمت قلیش لازم. بزنین شایر و یازوچلارمز اتکر قلامه بلن یرتلگن وطن پرورلیک روح دگی بدی ادبیات نمونالار باعث بگون یاشترمز ملت پرور، وطن سیور و ملت پیشواسی مناسب ازداشتر بولوب کمال تاپماخته. ملت پیشواسنین تینشلیک سیورلیک سیاستی تفیلی تاجیکستان دا تینشلیک ارنتلده و بو تینشلیک مودیل برلشکن ملتلر تشکیلاتی تماماندن ایتراف ایتلیب برچه اعضا دولتلرگن نزالرنه حل قلش اچون اوشبو مودیل تفسیه قلنده و بگون بو مودیل دنیا هم جمعیت تماماندن o'rganilmoqda. U Emomali Rahmonning tinchlik yaratish maktabi deb yuritiladi. Tojikiston bugun xalqaro maydonda tinchlikparvar, mustaqil, huquqiy va dunyoviy davlat sifatida o'z o'rniga ega. Tinchlik va milliy birlik bitimining imzolanishi bilan yaratuvchanlik davrining yangi bosqichi boshlandi. Tarixdan ma'lumki, tojik xalqi qadimdan Shirak, Devashtich, Spitamen, Temurmalik davridan tortib Ismoil Somoniy hukmronligi zamonlarida ham tinchlik va osoyishtalik, o'zaro tushunish va birlik tarafdori bo'lgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan tojiklar tinchlik o'rnatish tajribasini e'tirof etganligi xalqimizning azaliy tinchlikparvarligi dan dalolat beradi. Tojikiston Milliy universiteti professori, huquqshunoslik fanlari doktori Xayrullo Mirzamonzoda bu borada shunday deydi.
2: Albatta در نظر تاریخ یک لحظه هست که گذشته
0: البته یاش تاجیکستان مستقلیگ و رواجلانش سر ایلک قدملارنه تشتده دولت رهبره تاجیکستان ریسپوبلیکس پریزیدنت محترم امامالی رحمان باشچیلیگیده مملکتنه آبادانلاشتریش اولکن بنیادکارلیکلر سر ددل قدم تشلنده البته شرفلی تاجیکستان خلقه ملت پیشواسه اطرافده برلشده یراتوچنلیگ مقصد و niyatlarni amalga oshirishda birgalikda harakat qildi. Qisqa muddat ichida Tojikiston, xususan poytaxt Dushanbe shahri, barcha shahru nohiyalar markazlari chiroy ochdi. Bugun yurtimizga tashrif buyuradigan har bir xorijiy sayyoh mamlakatdagi obodonchiliklar, xalqimizning sadoqatli mehnati va ezgu niyatlaridan ogoh bo'ladi. Shu boisdan ham so'nggi statistika ma'lumotlariga ko'ra sayyohlar oqimi bir necha marta oshgan. Turistlar dunyoning barcha mamlakatlari, Yevropa, Amerika, Afrika yo Avstraliya va boshqa qit'alaridan ham tashrif buyurishmoqda. Tinchlik va milliy birlik mamlakat iqtisodiyotining barcha yo'nalishlari, xususan iqtisodiyot, ijtimoiyot va madaniyat sohalarida ulkan yutuqlarning qo'lga kiritilishiga zamina yaratdi. E'tibor bersangiz, qaysi sohaga qaramang, milliy birlik shukronasi sharofati bilan muvaffaqiyatga erishgan. Mamlakat poytaxtdan boshlab har bir shahru nohiyalar markazlaridagi hashamatli va muhtasham bog'lar so'zimizning isbotidir. Bularning barchasi yurtimizdagi tinchlik, birlik va osoyishtalikning samarasidir. Buni har birimiz o'z ko'zimiz bilan ko'rib turibmiz. Qarang, respublika iqtisodiyoti qanchalik olg'a siljidi. Agar mustaqillikning ilk yillaridagi davlat budjeti ko'rsatkichlarini bugungi davlat budjeti bilan solishtiradigan bo'lsak, katta farqni ko'rishimiz mumkin. Albatta, ular bularning barchasi millat peshvosi tomonidan mamlakatni yanada obodonlashtirish, rivojlantirish hamda yuqori malakali kadrlar tayyorlashga yo'naltiriladi. Turli maqsadlarga qaratilgan ma'muriy, ijtimoiy, xususiy bino va inshootlarning qurilishi bularning barchasi milliy birlikning samarasidir.
2: Xususiyati ta'minoti farhangi do'sta, ijtimoiy do'sta, binovoy ma'muriy, hamin in shahodat va samarai mas vahdati milli است.
0: Aziz radio tinglovchilarimiz, bu Milliy birlik bayramining 29 yillik tantanasiga bag'ishlangan Milliy birlik baxtli saodatli hayot omili nomli bayram dasturimiz edi. Uni Kamina Zohriddin Umarov tayyorlab, e'tiboringizga havola etdi. Hamisha qalb osoyishtaligi bilan bizga hamrohlik qiling va to'lqinlarimizning eng qadrli tinglovchisi bo'ling.